وسام سورجي نوتو همان جوارا بيجم مش بير فاكر ببورينن نوتو سيو نقطة بنج جوان فرقانسا جو هندكارن مغوهتار بكن و نجوان فرقانسا جي جيهاني جي چار پرچه ولات هندكارن مغوهتار بكن انها پيامه كي ميدنه هيا جوارا وي پيامه بخوينم مرحبا ونگ راديو دلال مرحبا جوارا جي از ازلم جي سم سوريا ve gohtardıkım es strana dilovan gulamın diyariye gele sem surdıkım slav ures emci spasiye koş boy özlemdikin jibir heta sem sure slaven koyen germ dişeynin uj boy özlem uj boy halkı sem sure gohtarvanın azizra strana dilovan gulamın diyari dikin em behevdura gulamın gohtar bıkın.